پیسے کاٹ لیے ڈبے جو کاٹ لیے پیسے ڈبے میں پیسے کاٹ لیے ڈبے سے پیسے کاٹ لیے سو تھینک یو آل ود دیٹ وی آر کنکلوڈنگ دا سیریمنی ناؤ لیٹس ڈو دا گریٹنگ گریٹنگ از دا سیم ون ان دا سیکولرز اٹ ڈزنٹ میٹر مارننگ نون نائٹ ایوننگ اٹس دا سیم ون واحگ جی کا خالصہ واحگ جی کی فتح